0: hade en hit med låta Royals I 2013?
1: Lordi.
0: Det riktigt. Från vilket land kommer Lordi?
2: Ja, var det härifrån?
1: Det
2: var det. Ja, se Google. Det liksom
1: New Zealand.
0: Det riktigt. Vilken New Zealandsk filmskaper lagde Hobbiten-trilogien?
1: Vem var det, sa du?
0: En New Zealandsk filmskaper som lagde Hobbiten-trilogien.
2: Navnet hans, liksom. Det vel enda mer kjent for en annen trilogi, egentlig. Som litt bedre enn Hobbiten, men...
1: Hobbiten Tolkien.
2: Ja, han har skrevet den, men det ikke han som lagde filmtrilogien.
1: Nei.
2: Der tiden ute, vet du. Hei! Hvem var dette her da?
0: Det var Peter Jackson.
2: Peter Jackson.
1: Det var det var.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja. Ringnes Herre har laget alt igjen.
3: Ja, det riktig det.
2: Ja, ja, men drit I han da.
4: Nei, han har masse ræl. Du kjører Scania for pokker V8.
2: Ja,
1: ja, ja. Ja.
2: Yes. Og uansett, Joakim, du har en ære å ha deg med, så ha en fin mandag videre.
1: Jo, liksom han det.
3: Kan vi få et lite horn på vei ut, eller? Bare litt.
1: Ja, ja, ja.
3: Ja, få da.
2: Ja, det var deilig.
3: Så deilig. Takk for praten, Joakim. Ha en fin dag.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.

0: Justin Bieber och Kid Laroi. Stay på PFM. Och jag ska väldigt snart fortälla hur du kan vinna biljetter till Synne Bo-konserten 14 november. Det blir också Elena Zangiro med El Diablo.
1: Casey Dutton är tillbaka I byn på Sky Showtime.
2: Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
1: Gör dig klar för Marshals säsong 2.
2: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
1: Faren ligger dypare och rättfärdighet har en pris.
3: You really are a chaos magnet, cowboy.
1: Ström Marshals säsong 2 på Sky Showtime. Sista chanse. Abonner på standardabonnemanget vårt för bara 65 kronor per månad de första 6 månaderna. Skynd dig för tillbudet gäller till och med 12 oktober. Du kan se upp när som helst. Villkor gäller.
4: Handelns miljøfond her. Husk Handlenett da.
5: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
7: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.